0: ثاني هيت.
1: لا لا لا
0: هاي هيت.
1: هاي هاي استاذ
0: هاي ايو
1: يا امانشري اور فان نامي سنجيتولي لوزن سولا انيمبزي زام yematota ya clackers no ionic sanibona nimajita usanibingelela usithando nibingelela yimike manje ni grand
2: awutshathe ngoba yaphila
1: ngikhona khamba kanjani show bafethu manini ngihlangana kanjani njengoba nishaya umlilo wengoma onje
3: ukuhlangana kwethu kahle kahle I think ilento yokuthi sinomoya othi mawuhlangana nomuntu ufuna ukuthi umsize ngani hayi ukuthi unceleni kimi umoyo ofanayo so wona ufika sihlanganise ukuthi sikwazi ukwenza into eyaphambi ngibona ufika sihlanganisa nje konke kahle kahle
1: okay
3: yeah sihlangane emaclubini senza umsebenzi ofanayo omunye bangabona ukuthi omunye yicompetition obona cha akwazi umkhulisa kanja nomunye
1: ngiyalithanda lelo ngiyalithanda lelo yeah
0: hayi umona akusebenziswane nga computer.
3: Yes.
0: Leli culo leli ke elithi ngibambe mhlambe ngabe yinikele etheni inholele ukutheni ke nihlanganise futhi lisho ukuthini kini lapha ke nifake phakathi ukonke nangiphakathi nendawo ukonke la ngiyambona.
2: Yabona.
0: Shay chorus ne?
2: Kwenze kahle wafike ngoba uyena usha iverse noshay i chorus.
0: Oh, le verse uyena.
1: Ah, akasipha kancane. Awuze nawo nje konke phethu mbijana.